0: ya wakar vina kana raka dan geji me
1: duna man duna man duna mana bini wi duna mana bini wi ye na duna man duna man duna mana fara ge duna mana bini wi ye na
0: roki me kanu la sa duna manye la kyo na proge tera sa duna manye
1: duna man duna man duna mana bini wi duna mana bini wi ye na duna man duna man duna mana fara ge duna mana bini wi ye na
0: loge breha duela duna manye rekta pagat agos tushela duna manye la duna